0: gina ezinulo gi ma o gina onye gina ya dina mma enwe nsogbu sikpọrọ ya akara egwu nke abụ
1: ọ bụ onye ọzọ njedere ebe ebe ahụ ndị atọ na-ekwere ike nke na-esi
0: ụgbọ egbelu
1: ọ nwetetere anyị ga ọ sị na nke mbụ bụ na ọ marakwa na ụfọdụ ihe na-ahụ nwaanyị na-eme nwaanyị ahụ tụrụ ime ya apụọ nke mbụ bụ afọ ya wụ eji onye ahụ dị ọzọ bụkwa ọrịa n'ime ahụ ụfọdụ ọrịa ime ahụ nwere ike ime nwaanyị tụrụ ime ya pụọ ihe dịka fibroid ma ọ bụ ovarian cysts ihe ndị ahụ nke ndị oyibo na-akpọ ya a sị na ọwụ fibroid a n'ọwụ otutu afọ ihe ndị a nwere ike ime mmadụ tụrụ ime ya pụọ echeghị na ọwụ aka nne di ya ma ọwụ gịnị mere ya o jiri ọ tụrụ ime ya pụọ biko kpọrọ m akara egwu nke isii nwaka gara ihu na-ewerekwa ndị na-akpọ anyị ọkawo nkechi asatọ otu isii nkechi isii atọ isii otu asatọ na asaa

0: ọma ọ ebe ọchị ụtụtụ ọma
1: ee ezi nwaanyị na n'ọnọdụ
0: ooo ebe ọma ị
1: abụọla mụ ele otu nụ mere
0: ee ịcha mma ma ga-elekwa mkpere nke gị
1: ekwela o
0: ka ihe nya na-ekwu
1: ọ ada ekwutekwula atọ
0: ee nwaanyị bịala ọla ya nwaanyị mara mma
1: biko ahụrụ m n'ụlọ biko na enwe m ọtụtụ okwu ike ihe m chọrọ obere ihe m chọrọ itinye ebe ahụ wụọ aha nke mbụ wụ na nke nwoke ahụ gara Lagos ga mee wedding ahụ ihe ahụ o mere ihe awụ ọ mara na ọkpọ ndị ezinụlọ ahụ agaghị ekwe abịa ndị nke ọzọkwa ahụ na onye ahụ o mere wụ ka onwe ike kpọrọ nwa ha nwoke ahụ ka onwe ike kpọrọ nwa ya nwoke ahụ ka ha ghara ịbịa kle mụọ ya
0: o jiri chee na ọnwụ na ọbịa ọgwa ndị ezinụlọ nwaanyị na ha ga-abịa
1: ebikọsọkụ nwa ahụ ọkwa nke nwaanyị si na ha chọrọ ịga kpọwara nwa ha nwa ya nwoke ahụ nkede awụmanụ ahụ mgbe ụkpọ ha chọrọ ịga kle mụọ dị nwa ka onye mere ji were ya ga kwụ ụgwọ mee ihe ahụ na Lagos ụba
0: mgbe o jiri eme ihe ahụ ha nwebedị nwa ịma onye lụrụ nwaanyị ọhụrụ o mechaghị omenala ya ga-agbazi ga mezie wedding na court nwere onye ma na ihe dị otu a ga-adapụta
1: n'ime ihe niile ahụ ọka nwe nwa ghọtara ọwụka nwe nwa
0: ekwugoro maka onye ọma na onye na-enye nwa ọ ga-ama ewuziri ihe anyị ekwuru ọ bụ maka ọ sị na mgbe nne di ya dị ndụ